Марс влег у бетата океан, а Юпитер доминира на Сатурн. Баба Зомбора is back, and this time she is really, really mad.